0: Okubi a wugina no no. Ni okuma Esther. Ni okuma Shela. Ni oyi Jonah people. Bon suye mo no. Me yi no fro okubi e wati.
1: Enofo.
0: Me kwa ma wati. Wakubi da o. Another sort of